0: 0916159101 lojo opo opo tayin na fi liba wa dasi eto yi bi tin lo elo e kale o elo e kale eti wole e kale o elo e kale
1: e kale
0: e seun la wole sun re o
1: e kale sa
0: e seun
1: pa taro
0: adupe
1: mo fe so si ta ni sa
0: oda en sunle
1: tori mo tin pe lati jo yi ni de ri bi wole so nkan ti mo fe so si ta ni pe o ni nkan ka to ma se ni mo le fe je ki awon mo Nigeria ki mo gba mi ni moran so nkan to ma se mi ni pe ko bi ko jo bi warapa so bo awon yan ni pe ki se warapa bo won ni ogun oru ni so le yan alale tin ba ti sun ni kan yan ma se mi mo de ti nawo nawo awon parent mi na nawo yawo mi na gbiyanju so ma fe je ka won omo Nigeria ki won gba mi ni moran lori nkan yen nkan ti mo tun le lu si
0: se e ti lo hospital
1: mi o ti lo
0: oda boya ke gbodo e kokko lo hospital tabi awon ti npo lowo oja lori eto yi e kan si won
1: okay sir
0: e seun
1: e seun
0: elo e kale elo e kale o
2: elo e kale sir
0: e seun la wole sun re o
2: awo ni sun le to
0: adupe
2: oruko mi ni en tọlọrun mo lati le tọlọrun mo
0: e seun
2: ejo mo fe je ki omo Nigeria gba mi ni amoran kan lori yawo mi sir
0: hello
2: sir
0: I'm going
2: mo ni lori yawo ti mo fe sile ni sir ni ko to di pe mo fe ko ni ise lowo
0: okay
2: bo turi school lo wa na je pade so gba ti mo mo awon obi e won wa so pe awon fe je ko mo ba ti pade school pe ko lo fun school of nurse so gba to de di pe emi ase ti fe ra mo na pe ko si iyorun pe ma se pe ko kose ni north ni mi anywhere to ba ti je hospital ko sa ti kose na ka gbara mi fi odu fi mu nkan bo gba to wa doju e iyawo mi gba mi ko te ni gboro si mi lenu o le mo ba soro afi ko se tinu e awon obi mi wa ni ki dawo duro pe kini ti mo ni mo fe se bi ki ma se pe ko kin gbe awon eyan mo fẹ́ lẹ́kọ́ ọmọ nàìjíríà gbà mí nímọ̀ràn pé ṣé kí n dáwọ̀ mi lè kí n ní mo fẹ́ fi sí iṣẹ́ àbí kí n fi kalẹ̀.
0: ẹ fẹ́ fi síṣẹ́ àbí ẹ fẹ́ fi sílé ìwé.
2: mo fẹ́ fi sí iṣẹ́.
0: ṣó ti lọ school of nursing parí tẹ́ ní n fẹ́ lọ ni.
2: kò tíì lọ bọ̀ nítorí agbára mi tí ò tí agbára mi ò kàwé pé kó lọ fún school mo wá ní pé kó kọ́ṣẹ́ nurse.
0: ok kó kọ́ṣẹ́ nurse yìí.
2: pe ko kose nurse yen pe at least o ma fi bere lati ibi be so de nipa kan ti mo pe mo de so fun mo ni se o ma kose olohun kose se o ma se ise bukin te ba wa se ku mo ri owo fi sapo olohun se afi ko hun lo si school of nurse mo ni agbara mi o ti ka bayi
0: ise wo leyin se
2: mechanic le mi
0: mechanic ni
2: Benison.
0: Bara yawo yin si ni pe school of nurse ni ke wa ran un lo.
2: Benison.
0: Bayin ni bo ba le kose nurse yi ko fi bebere na te fi rowo tujo ti o fi pada lo si school of nurse.
2: Benison.
0: Bara e je ka won yan ba e wa n beere pe se n te irin ajo te le rin ni abi ke mo n lo bere rara.
2: Sa?
0: Mo ni e wa fe n beere pe ka won yan gba yin moran se n ti e le bere te le
2: ko. Benison.
0: Wo le ni abi ke mo ko wo le rara rara.
2: Bẹ́ẹ̀ni sá bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Ẹ mú gbé kúrò lórí ìkànnì yẹn fi ẹ̀dúró ń bẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn gbà wá mọ̀ràn lálẹ́ yìí.
2: Ọ̀dọ̀ ṣe ṣé gbọ́n sá.
0: 0916159101. o di marun bayi tin be waju wa le nkan soso e dakun ile tolorun ba ni ran tinu mararun nke menuba ile tolorun ba fi sin lokan lati ran tin ijo 0916 159 1011 elu e kale
2: e kale
0: e seun la wole sun re o
2: e ku eto
0: adupe
2: olorun ni beto
0: amen
2: ele bi e koko fun mo fe da ji
0: en sun le
2: so eni ti o ni podo un pe nkan o ni
0: be ni
2: mo lo control lati ni po
0: be ni
2: o po ni bu ko je pe be yen ti ni sickness kan lara to be fun ran bo bo
0: e seun
2: so igba to ti ri be yen o ti ni pe so to ba se pe bobo yen si ni be lati o ni pe
0: be ni
2: to fe fi le
0: be ni
2: so ko ra mo ba do pe kan mo jojo lo condom lati bara won ko si fe awo mi ti o bi mo fun
0: to
2: re lehun le bi mo fun
0: mm
2: nte mi ri do ju bae lo
0: e seun baba
2: bo ti o ba ni interest pelu e ti o ba ti fe awo mi ji
0: eh
2: ko le ko ba ti e lo ko lo waya o ti o bi mo fun
0: ora ora
2: olohun ni ti so
0: ami aduko e seun oju ni ti
2: elekeji ti baba ti to pa to ni awo meji ti o toju awon akobi adi abure
0: be ni
2: to ba je pe awon akobi yen tan ba le toju ya won tagbara won ka lati bo ya won ki se won ti to won je ni won ba ki baba yen o ba ti soju se kankan lori won ti ya se yan moju to ya won ki ya won na moju to won
0: eseun
2: kan tan pa baba yen
0: eseun
2: to ba dojo waju baba yen pada bo
0: ato
2: yawo yen ti get password baba yen ni
0: ada
2: so ise o para jarojo kan baba n para bo wa do
0: then dey aduke amen amen amen aduke eseun fun ase aduke eseun
2: eni to lo mu lati lo
0: ojo ni tin eseun wo po eje to de ka polowo oja ka polowo nta nta para ka daride baba polowo oja ta ba daride eto la wo lesson yo to mante waju ẹ má yìí tí sùn ọ̀rùn burúkú ò ní kún wa.
3: Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́ja bákan nínú.
4: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
3: Ètò eré ìdárayá.
5: Àwọn tí Ronaldo ní ìsìnì yẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀.
3: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
5: Akinyin o.
6: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́.
5: Ẹ bàríbà.
6: Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ̀ Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.
7: Ìdákọ́lẹ̀ níbo, ẹ̀bẹ̀ rege, bàbá dúró dédé ti dé. Ààrẹ ìdákọ́lẹ̀, bàbá ó wà ń bẹ̀.
8: Àgbàlagbà tó bá moríkẹ ewé àtegbò ní fi dájú kan gẹ́gẹ́ bí àìsàn bá lúgọ sí lágbo ara kásẹ̀ rẹ̀ lẹ́tẹ̀ẹ́fẹ̀fẹ̀. Tó o bá ti tọgbó tọgbó tí gbó dí. Tó o tọ̀nà títí dópin. Àgbà ìṣègùn lọ̀rọ̀ kan. Bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀. Bàbá ó wà ń bẹ̀ làgbà oníṣègùn ìbílẹ̀. Tó máa bá a ti ṣe lo ewé àtegbò ṣàwòtá ìsàn tí ń bá bá ní ìjà lágbo ara. Kára máa kúta ìta ika ti sojú ṣe lọ́dọ̀ olólùfẹ́ ògo. Ohun ìpè ayọ̀ tiẹ̀ ti ń di tẹlòmíì. Èsì o. Ẹ̀yà ara tí ò ṣiṣẹ́ bó ti yẹ kó ṣiṣẹ́. Gbogbo ẹ̀ ló ní ohun tí ń fa o. Àmójútó ara rẹ ló ṣe pàtàkì. Gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tó o bá ti ń kẹ́fí lágbo ara rẹ. Tètè máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀. Wọ ọmọkùnrin tó o bá ti ń bọ̀ wá. Orógbó mẹ́sàn-án ni kò mú dání. Orógbó méje ni tàwọn obìnrin. Nǹkan ju nǹkan lọ mo gbà. Ẹ pé bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ sórí 07057065491.
9: A kú dédé wòye o gbogbo ara lé èmi náà ni tiyín tó tọ́hún ni bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ bàbá olórógbó mẹ́sàn-án fọkùnrin méje ni fún obìnrin níléeṣẹ́ bàbá dúró dédé gbogbo ilẹ̀ ti mọ̀ pé àìsè nǹkan mìíràn lẹ́yìn àwọn nǹkan tó lè ṣe ìdójútì ọkùnrin lágboolé ìfẹ́ lágboolé olólùfẹ́ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ bàbá wà ńbẹ̀ tí obìnrin bá ti ń sọ fún ìwọ ọkùnrin wípé what man can do woman can do it better àbùkù ń bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ nù tètè máa bọ̀ wá dọ̀ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ ìwọ ọlọ́mọ ọkùnrin tó bá kù díẹ̀ káàtó tètè wá kàn fún agbára rẹ lọ́dọ̀ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ mo ti wà ní roundabout gèrè alimi níbi tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀ wá sílùú ìlọrin nípínlẹ̀ kwara gèrè alimi roundabout ẹ bèrè rachel motor ibi wọn ti ń wọkọ̀ èkó èkó ohun ibẹ̀ gangan náà la wà lọ́fíìsì wọn gangan la wà àbí kẹ́ ẹ sì máa pè mí sórí nọ́mbà mi yìí tẹ́ ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ náà ni 0705706591 ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 0705706591 bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ ni ẹ bèrè fún dádì mọ́mì ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ ni ẹ bèrè fún a wa ni lu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori WhatsApp on na ni number WhatsApp mi e pe mi sibe iwo olomo kunrin to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo o ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wule ma gbe we iroyin mama ma so story legbe yawo re mama bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re bakan na ni le se baba duro dede are dakole ni ti wa alubarika loju ologun eke gbagbe o se bi owo ni gogo nkan amo ise owo eni ni mo fa alubarika sowo eni ati wa ni giri ali miranda about baba duro dede are dakole tabi ko pe mi sori number mi 07057065491 eye meje jasa e ba ti de giri ali miranda about e giri baba duro dede e ba ti de rasha omoto ibi won tin wo ko ipo alubarika won e giri baba duro dede are dakole won nawo be si be gangan lawa iwo olomokunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe gogi atekanle ati se ni ti gba lode egogi atekanle o ti wa le biba e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole to bi ro fi ma so pe wo lowo ori mi o kari abukun ni ko ti o ma sadura fo pe se wo ori oni baje tete wa gba ni sisin in be le biba ma bo wa gere ali miranda about bere baba duro dede are dakole to ba ti de rasia o muto ni bi ati wo ko iko eku alalubarika won e biri baba duro dede ibe gangan la wa bakan na egbogi te ma bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to obirin jafafa lagbo le ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are dakole lowo poku ni ani la o aseje baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomo okunrin ti oko to fin roko lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro dede are dakole wa jasije on lowo poku o ti wa nle biba asije te mo bere fun asije baba duro dede are dakole o ti wa nle bayi ma bo bakan na asije baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbeyawo lodede oko asije baba duro dede ti nbe nle fun wo olomo obirin bakan na olohun ni peche lagan bo lomo ba po mo won lori ti epe amo ma fi osan re dola tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about giri ali mi bayi bayi ma bo lati ago mesa aro Diago mefa role le mo foju rin ju pelu emi baba duro dede are dakole awon nkan to wa le fa idakole sara omo okunrin awon nkan to le fa dakole tabi arera tabi awon nkan to le fa nkan tan pe la robirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada gba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara laja re o mo ja patipatipati ma bo wa do baba duro dede are dakole aisan ti o gbogun olohun ni bi se ko ni bi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni mo da laamu ngba to ba ri okunrin to ro lolufe re laro mo wa kan ni damu mo wa ba laisi pe won ja ti tele be laya re na mo ja patipati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buruku ti wa nu ara yi ni da wa la le olohun ni ja rogun afi se o Olorun ni fi steso si wo okunrin ko ni fi si wo obirin Ola ti tobi anabi wa Muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa salam Olorun ba oni jara fi si awon kan ti ma wa fa isan ta nwi sinu ara won ni bi isan gbajuma awon isan gbajuma olojo pipe ti ma sako ba fe ni ti ma fi melo mi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe si eyo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si eyo ko si ma fe yo mi loju kẹyin o se yo tan ko tun da bi pa to ku ti tun da sinu ara fun ra re kẹyin o fe se yo ko mama telomi o ti da sara ti o tun ni ma bakana elomi debi to ti se yo o tun so alese nlo wakati ara won apere nkan buruku yinu oku ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara a ma se awon akobo olomo ja rogun jejere olomo ja lo rubber igbalode fi se yo akoba ni mo je fun ni se oni ri be tẹ̀dẹ̀ kọ̀kan ò ní rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ tètè dìde tó ọba ti ráwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí máa bọ̀ wá dọ̀ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ bàbá dúró dédé lóye ṣe dádì mọ́mí ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ ní ẹbí rí fún. A wà ní roundabout tún gèrè alimi ẹ bèrè rasha omoto ibi láti wọ ọkọ̀ èkó alálùbáríkà ń bẹ̀ ni bàbá dúró dédé wà báyìí bẹ̀ mo fi kalẹ̀ sí. Àná ọlọ́run mọ̀ báyìí. Tàbí kẹ́ ẹ máa pè mí sórí nọ́mbà yìí 07056 5791 bákan náà náà ni nọ́mbà WhatsApp gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bá mi sọ pè mí sórí WhatsApp mi. Ìmínà lọ bá ń bẹ̀ bàbá dúró dédé ààrẹ ìdákọ́lẹ̀ bàbá wà ń bẹ̀ bàbá olórógbó mẹ́sàn-án fọkùnrin. meje ni fun obirin ofe la fin se wo san fa won eniyan nipa ka lo rogbo fun gbogbo en to ba ti rogun nile se baba duro dede are dakole
10: olodum mo gba faari lowo wa ameni ke se o gbogbo n to ni se pelu aile se dede olomokunrin latara arun balopo o se kan si baba duro dede are dakole iwo omokunrin to fe mo ta ponpon to fe mo se daada ni waju abo okunrin tenjini re ba si se daada ni an pe lokunrin meta o gbogbo aisan to ba fe so omokunrin di yepere baba duro dede n lo to keyan kan si won be ni office won tin be ni racial travel and Tours Head Office. La dojuko Girialimi Hospital. Girialimi Roundabout. Ilorin. E wansori e roba ni soro 070-570-6501. Baba duo dede are dakole o dolon.
9: Iwo lo mo kuni to le bo so le la ni elegbe ere. Mwa bo wado baba duo dede are dakole. Oko pori sirisi. Oko tin kobe. Tin kobe nyagan. Pelu oko tin kobe raisi. O yato si oko tin ko ebe su e wo su se ta tin ta gobina wa gba egbogi baba duro dede are dakole eti awon baba ti won ti koja 70 80 nlo tara won si ndo yege ki wa ni si won lomokunrin o ti ju 25 o ti ju 30 years lo o wa fowo panyin o wa nrojo legbe ololufe re abuku ni fun olomokunrin wa gbegbogi ti o mu oko pada si oko ti won fin ko be su ti su fin ta gobina abo adu baba duro dede are dakole abo lorogo mesan feyin okunrin meje ni fobirin bo ba ti rugun ile se baba duro dede are dakole ofe ni fi un se wo san fawon ede ni tan ba rugun lodo mi si salaye betilu e si dupe folohun wa ni roundabout geri alimi abi ke pe mi sori number mi 0705706549 baba duro dede are dakole awa roundabout geri alimi e be rasha omuto igbe gangan lawa lohun wa pelu re o inu awon kan ti mo wa da wa lai se dede olomokunrin a jedi a ma fa jedi na si pe risirisi bi jedi tapa bi jedi jedi di yo tete ma bo wa do baba duro dede a ma sakoba to mo okunrin o ni le soju si gege bo si ye ku soju si lodu aya re yo gbo kodoko ku ni le ro abukun la ni olohun ni sa ya wa laya laya o ba kan na to ba tin se yo to ri pe kan jade bi etutu nkan fufun jade to ki wa fe dabi omi ta fi logbologbo ti ma be laarin okunrin saya re ni wa nsofu die die nu e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole o wa seyo o wa ri bi nkan pupa pupa pupa ni wa njade pelu eyo re wa la nbo niye olohun ni jarugun wa la e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so okunrin a ma so obirin bakan na bi e da oro abi e da bule ni ba se wo obirin tete ma bo won ba ri kan funfunfun to wa fe ma se bi igba ti tin gbe orun kan jade ti o si ri be tele tete ma bo wa do baba duro dede abon se yon wa nta o ara yiyun oju ara yiyun te yan fin yun ra fa ti wa fin dumo ti wa fin degbo tete ma bo wa do baba duro dede ko to di nkan mi ibi afojuji aisan ni ma di nkan mi si yan la tin ta n wi ta pe loju yi ba wa pe ninu ara to ba fi le se to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le mo obirin mi to ba soro abi to ba gunfe yo mo wa da bi gba ti yan gbo fun ara re gan yo mo gbo bi gba ti yan ba n gbo orun obu eyin eyin to ti baje to ba si bo si sale ara pupo ju ti kini yen ba sele so obirin miran to ba bo si sale in ti fun je nkan olomo obirin o le mo gbe awon orun kan jade ti eso orun gidi ti eso orun daada kankan be si ni ke se ke latara aitete mojuto oyun ju yi ko to ti po di wahala sinu abi ara re to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le din to loyibo npe ni bacterial vaginosis adubo le yo leyibo npe bacterial vaginosis olohun ni ja rugun re o nkan to buru ja ni to ba si peju a mo ja si nawo to pe ko to wa di nawo lanla tete mo bo wa do mi baba duro dede are dakole mo wa ni geri alimi roundabout e bere russia muto ibe leti be mi baba duro dede are dakole abi ke ma pe number mi yi 070-570-65491 070-570-65491 baba duro dede are dakole na le npe tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju olohun oba oni ja ma ti atenu so ola ti tobi anabi wa mohammed sallallahu taala wa le wa sala ani rugun afisi eyin olomokunrin mi olohun oba oni jati bi nkan ta fin jo lomokunrin gbo bi owo tete wa kan si baba duro dede are dakole nkan to fin jo lomokunrin olohun ni to tatenu gbo bi owo tete jade si aya wa oni daya laya o e bere mi te ba ti degere ali mi ke bere baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogo meje fokunrin be ba ti degere ali mi roundabout e bere baba duro dede are dakole te ba ti de ile ise russia o muto ke bere baba duro dede are dakole mu wa nbe ni gere ali mi abi ke pe number mi 070 570 65491 tabi ke bere te ba tun fe lori whatsapp una ni number whatsapp mi e pe mi sibe tabi ke temi lago sibe e ko atiranse sibe yin si fun yin lesi ni agbara t'Olorun gogbo owo omo lomokunrin to ba ti wa gogbo ti nso yi mo fi $100 bakan na ayewo nbe fun yin ti gbalode ati gba ngun sise repete mo sayewo ni gbalode fun yin ibi kan ba ku si nkan logbologbo ti nbe la ro omokunrin lo ba kere ni to se ko roju se to ye ko ori lara ere gbeyawo wa bo wa do baba duro dede aisan ti ogbogun koni si o koni si ran rai daddy mommy are da ko le ni e bi ri fun mommy